mama na kadie tele tele mena. Habineko kiata mana yede, yede, yede.